Obezizoni ton devo bodido de mina pone yon zangbele biyo. Wada kwa sakri ya tuton eye non do be ye me no jile nou mon koton bo senba non koye tri li lere e non do be ye ton hon o sendo nou mon koton le bi nou bonu o mesi nou plomento we a o azo plomento ala nou zok plomento we a. Alors nous appelons maintenant debout et basse au 5 canaux et en avec trilibre mais c'est beaucoup nominé à ça au tomen mi content tout le monde bon et n'est oui waïta content tout le monde mais côté même mino fido au zorun de l'été du matin qui parle soda si nous au vimiton pour les gens la voile bon zorun mino mino et il a de bisse et n'a j'ai plat il dit on a j'ai plat les codi mina tout le monde n'est pas et connu cana et romédine bon vimiton plo ija la bo vile yo ye dele ko do zohun ene egbe bo ko yi plo ija la bo mi dele sepo yi bo ka ho kwere bi yo de yi po do wiwa po yin gbo eji yo e wa lo titi menu mi wedo e ho me onde ye dele bi yo zohun me bo e nonu kun e tome tite nbe don nde bo kun kon vo de zohun mi yo mi non bi se ne yo ebe ye yi bo le ble yi wa de e je ka gbon be de le wa wa jije ton me de da yo de zanwe ino fon tite ngbe ton na do si hu di zolin alo na do mo keke bo na si hu yi plan ija la vo e ho me diyan de de de de de de zo hun me diyan biyan bo zo hun e ze ye de le yi ton na bi e ka swa diye wa do titi me wero kon tanton ewe ye subo yi bo le su kon tanton bo le kor hun o kwa foton kun lo po ewe ye de le ye su bo zo hun e ye ze ye yi bo le ze ye wa de awa di jeme we ye de taun fi tele we o zo hun e le karon ze me si an diyo mina tun no o fi nou kontan e zo hun an anze men si e we yin geman sin sra men don fi we go turu sin sra men fi aton go beye ru sin un sra men fi e nengo banikan sin un sra men e we zo hun enele e do ake bon an anze men si bon anze wa plon yi di alavo gana bi mewe zo hun le e kana anon a non teru fi e dele nan anze men si e mina tun lo gan yi zen men pe pe pe o zo hun le bi koro fune bo gan yi zen an dade me o e nan anon be ye me do nou plon plon lo gan ten we men lo plon yi ja la vo yo e nan anon be ye mono kpo o jan we e nan anon le a ze me lo gan wo do kpo men nou me do nou plon plon lo gan we we me le yo e nan anon be ye mono kpo o jan we o gan no kpo me o e nan anon a ze me gan we me o e nan ze me chobo o gan aton me o e la do men ze we bo mi sebo tun do mi nan soro to me mi konton toro mi to bo ene wi waito zomio ami dagbede webo mi no dana do kwe mi tolegbe bo eno gege o wen tole tono yin wa no ami ene mo no dana mi ene kanya mi jami bo ere e da no dudu e wewe adijo mi na tun na jino daniel plia e yo toto gan e no pe nu kunjo nduru dagbe khou do be to mi to fi ewe e wa ro titi me wero zomiyon de ekun ya mi drami bo gbe tona no dudu e wewe ro adogo to me wo de wewe o asanton ewe ami ene o edana we chobo e wa ro zomiyin e nu kiti kiti e ma o gbero to ka blodo ami mi ton ami vo sin vo me bonu o gbe to du na wa dagbe do agbaza ton we ode nu kiti kiti enele ode we nu e ami o eno adoji nu asanton e ode nu kiti kiti e ma o blodo ami o me na wa dagbe nu gbe to sin agbaza ede ami nu kiti kiti enele bi ku ino fi o do ami o me lo ami yo de lenu adoji keka de no le awi wenu e ka wi bonu gbeto ro dudu do agbaza to mewe ode de hun ona sagbon ro gbeto sin agbaza me ode hun kun sun samu de nu ami ewi o eno azon bo hun o eno do tenu hun sin alile bo eno no adon azon mayin azon wa ro gbeto sin agbaza me hun ekuyon de bu bo enano so ozomi ododo achona bonan du bi
wemuo mo lo po je we e kanu nkan bi degbedegbe e kan la yin nbo oyan ganji alo elu azon we do suno po me e na yin nbo oyan ganji lo onu e ka soda chonu mo zomi je we da ni debu o zomi je na yin me o e na wa donu yanyan wa e na azon azon kwiti kwiti wa agbaza mi toleme ami eyin ami vo o ami vo vo bo mi no duwe ne yo bo ma yin zomi ayode ami ne eyan agbaza mi tonbo nu e akun pero to blode mele yo e na tin de me bonu mi duwe na wa dagbe nu agbaza mi ton lo e ka je zomi janji yo e ne o ekun so yin nu dagbe bo na wa dagbe nu agbaza mi ton wo bo mi se botun do mi aso lo o to me ni kontan to do mi tonbo e ne lo eyin wiwa ito Hola mi lo mi e no do do ogbe teme teme member mi lo do poésie ene o hola mi lo mi ene o e wa ro vivo dawero azome kwele mo no po je we ye me yin di do tole yo nu mo nkan ton e wa ro vivo dawero mende sono bana ha nu mo nkan ton le do we malemen do azome kwele a mo no po je pin ja la vo vile lo e sono bana ze do jonu hola mi lo mi ene le na do mo tembo yi nu yen de me a lo nu yen zinzin ewe ino hokple lo holomi lomi e yodo poezi enele me nou mon kotele e kakpuro ateji o vile kakpuro wanyina we e rome yandi yo mi de lesekpo menako olivier shabi e ye o holomi lomi ndota we e yi bodo o plakufi mi sekpo kan hokpe de diye e wado titi me wado o holomi lomi yon de we yi bo nou e koyin wendo menu mi tole e nou e koyin zizan mi tole e nou e koyin walo mi ton teme teme le yode e be kolo mi lo mi enen di dode enon do bi de men nou e yin nou ta mbo yin nou da chonu lo benen to mi tome file nou e koyin nou jonu bo lo Afrika gbeji file de e so kolo mi lo mi yon de enon do bi de men nou e ren a tek ikba do mde wa bo no man yon de e so kolo mi lo mi yon e ren enon do kolo nou e wawa a tek ikba de vlavo bo e man yon ale ou mono po a jowe kolo mi lo mi ene yon de e don lini dagbe de alo o gan dido na do honu me be na motembo do gan la me ni be na fonbo wa papa na stressin o tameli tonton me ni tonton le me ni holomi lomi ene o mewe eno do bide lo e ro me diyan de o vi e diyan mi ne le o gege kou sonon bana no khanu mo nkoton le o de ne ne o e kwin nu mo so o benento mi ton su o holomi lomi ene le ewe ye me ni o nu lanto koko le o sango ene le da o mwande Mwana, na do mon tembo nou o Afrika to mi tole o to e do Afrika gbe di file o yovo franse le o eme konyi yovo bro togu do le yo de na mon tembo tun bon holomi lomi ene le yo me bon nou e khajen weyo nou ye zinzin non ti be eno so a yi ka menton eno kwete bon eno fon bigba menton o tebo eno tun mono tun eno tun mono tun lo o kege kun sono ka holomi lomi ene o mina yi be wanse do o vimita zome vile kun ida la vo vile do ye ni no ha nu mo nkoton le na do mo tembo di yo e wa ro titi me do e gbe di yo o nu kwiti kwiti mo di kwiti kwiti e lo do intelligence artificielle e ye wa yi o pe nu e re yo na no yi ha we ma le wa yi we nu ene le bisin vile si e yin lo mi kun gbere rin ma za mo ene le o lo e ka ja za hun e za po do a yi ha po o nu e we ma ko ran do o holomi lomi le di yo e ni no kambiyo mo ene le bon weni no drani ye bo no si kuha bo na yi onu nyen di yo ekran yi nou bo na sa benen to miton su bo benen to vi bina tunu bo tunu yi un bon o kolo mi lo mi ene le dali bo mi sebo tunu mina saro o tome mi konton tolo miton e rome to saro mona uwe a mena ho jofu atoli yi weno mongi bo se yi meme sento miton toni yi saku sin gbe sedo bo mi sedo kwe miton le gbe zan le gwe gantan tonan di lo koye yo fongwe gane vokana le kura akba miton sa fi konton tolo miton.

0: tun kan we a fotonu kun lo po taun pi atongoji
1: 96.5 megahertz
0: lo kodonu we kete fraternité ton mina dogba bi bombo mi ton le dapa bo nu wa mewen mi ton le

0: Deboro, asan konukun okoro sun. Tene gwe mi de mi oro, so sun kwe afo kwa tonu kulo po koton e. Mi do gbe dagwe se do mi me me boro, so do grando, file file boro, toro mi a jagwe di a yogbe di e bi wiloje na chenu mi. Kodo kosa yon kronu we keten radio fratente ton e. John to kan we afo tongo tango ya tongo jese gbe mi to sin e mi le gan kolo me din. Ba mi anu vila mi ka je gan, tene yon konu kwa tonu e kade me yon kwe de bo a din zande din yon. Wo mi to ku yo fe mi to nu de bo to de wo mi atoye mi bona ran sa bena ran ko buru ko re no mi ase to bo nu wa mi to yin ran sa pata ni to yo mi ya pa ni ku mo mi aro yo ran si mi ko yi sin fiasa tan ton di yo e ko mi ko ni lo fiano we don do zuru pe me I me se to mi ton dorbe te wa nu akin bo adien khonu konton sa ne ro khopo tin wi yorun po fa ton ji amon kho iko sa ton mi amon mera kho
1: toni saku ndogbe nu khoton toro mi tore de ni ku do teni gbe gbadanu kule subo kan tan ton kule subo e kule ro gba vi bombo mu tan le kon gbe na do ni ye kun so
0: kan tan ton we so abi kan tan ton ro
1: gan nan ton ro
0: kan tan ton ro wa e na mo gatan na ro mi to gbe sado mi me bro to jiro file file bo tro mi abi fuyo jire e kan che mi o ti me kwe ata kun ton disale di on mi ton kun ro fe mi ton me yo de bo to de wo mi an to ye mi chobo nlo jile ene on mi ko si mo meton bo wa alonu abagba safilo o ene on e ka pro alo mi ton me yo ene on mi an si se ton kon to mi to kan me ye mi sanu Oh, misalni debua mi an kwa foto o Mohamed Wairo fi bo mera kho toni so da te ji o yan mi an si do to ble un
2: we ma klo klo plantin e no plan do nu e se zo wi wa me bo I lodo se fi mayo je de la gbon fi din bo ro mi koyin kanu nu plan me khede khede do do nu e se zo wi wa sin apa pe ten we go ton e Wi mene tin din bonu adokun newe man bepese ton allo bakuton bazo eno julo we weyin do nu ese zo wi wa o we ma kloklo plantin se fi maton eye ko hun hun eye ton le kedin na do montin mo plonu me do do nu ese pawe nu pero po tetele mewe e karo nu plon me niwe bana yon wa khede khede blan jazo yin tuwe de suno wadi ko jila zo wi wa e ye lodo journalism yo ye dele do kwinplon mewe rakba ye ton sa Mondini no do khoda nu we keten e hey, lo do technique radio ne yo ye do men plan wera gba e ton sa e kunpla ye yi mo kunkun bo I lo do pilotage de drone we ye dijan e hey, lo do cadrage podo ye dijan podopo e hey, lo do montage realisation audiovisuel e po ye dre do kunplan wera gba e ton sa e kan plan nu azo wa ndele jin do mesi bo e plan nu ye dele do mido azo anu teme teme ten beju e namu nan do monte mo plon azo enele biwi na e mono po jen we koda nu we keten lo podo ye dele si bavinu pengonu lo podo ye dele si ate waya waya yin web tv e lo podo ye dele si bo beto e kanaklon nu ome ten beju be na yon akere kere le lo lo ye si nkado we mame on e koyin kana bo wimen debu do julo bonan si kuklon nu enele debu o awa khodanu we keten radio fraternite ton boyi wegbo khosa en secretaria o anando yin ko tu ewe mame be sin dan tanton me pepepe ije ganten we men gbadan anano zobo na kan le bi o ana khuwa lo kan 01 44 21 75 00 e allo 01 66 93 36 17 no 01 44 21 75 00 allo 01 66 93 36 17 bo eneyin wi wa ito khoton toro mi to fito fino azomen bibe vile tontion segbla yeye de mewe ede bo akurunu kambio kwide wedo Fitewe mi kana mo azo anu evie mi ton le na si huzan lo we ma khome iro na bewe din le tondi do pochonu kime tamelin pon debu so de menu ya anantundo de ekoro walo menu orion fornitu mo kwe uwe ubonu azame bibe fileton o sise kpewe o eye non de akwesin azo anu we ma khometon eye non sale di do na domo tenbo nukwi khoton abo unu vito kpodo vino kpo o eye kule yin kanu azo anu sisa eye ton din We may drone a ho as though I knew we my home ton len vitui, mazanque gigio, or no furnitu, agent we are losi who drone do, but no debu we by weddy, bonahonu vitui, but ena you we my home now, and I'm hodo ye de lessi. Sita casa, as though I knew we my home ton lady we ye de lady adio, okay damasin sra me we ye de lady, no mali mali do, monto doten, eh. Oto gata oruton e. Bola do mali mali do zo kantin jangin jangin yon pa fine. E yindo, we masi hui kaka don a. Bona bo tre ro hotwe me o. Ye dele na sa zo anu vileton. Bona so anu e. Alo kan e a huhu. Bo je ye dele di. Ba zo anu vitwe ton debu e ba e wede o. Anasi hu do be na so anu e o. E diye 01-62-43-68-60. No, 01-62-43-68-60. Mono kpo jenwe, anale wanu haye, do, ate waya waya in wazaputo onji, bon alokan ene onji. Kodo orion furnitu kpo, ye delero gbesi somen webi wenu, o ganri ho bime. Bonu, azo anu, vimi ton le ton, e ye delena wazona, do azo men bibe wenu dinye on, minasi humo. Bo konu ye, do kpochon kime.
0: Eni weto konton, toro mito, miyatum dono jile, mime, mime, dimwana rundo. Azan, ogban goy, a yi dosun kwe afo, kwa ton nukun luku goton yo, sinkan yi ton sinkun ni na eneme, mime ena rundo, kolon weke den radio fraternite ton, edo miye midine. Bo, gweta, emi yo, gouvernement de la communauté etis trezo, yi solote bo miwa na yo, yi agbon fit mbro jile, mi rediyon mi anko afo doa, sinkan yi kolon weke den radio fraternite ton yi, sin we go jino ten alo mi wa yi me ran pe nkun do ayina ja ezo wo fun e yo le mi amo we ma mi ton le sin kan le bonus ti hui a che pipa abi gouvernement e mi ero community o 10 or 13 nere e wa gbon fit mu ro pe do se do mi me bi hui e nu to ri da gbe fo e mi de ipe re gbe azan gbango ayi do sun ko ya fo kwa ton nkun ro gbogbo ton bo na kun to kun pe o bi hui gan yi Mianto ekpe tagan iton, mera ho nasist jido ho, ewe yi me dalo we maene membo, mi domimbo eneo, ewe yi wae toro kolo kosa yon kolo mwe keten radio fraternito, e gano kwe di yo kono tumito, mi kbobo mi yi khan kosa, bonan se alokon, ngongwa iso fia, luo, me yi khan yi, eno kukwe di ya, mi lo tukwe di.
3: E senan topu, wan lo kwan kwan lo, alokwe chide suwa vede u, E meme monu na bolo me gbedo alopon do nu fu se se ma bi o ye ko we adigban we ko ne yin e fon tin za ti bo do we sun e me de sun ton ogun me kun ran ru e se na na do kun mi un de won vi we se nu lo alopon ti de so vere u e meme ton monu na bolo me gbedo alopon do nu fu se se ma bi o ye po we adigban we ko ne ocho yin e fon tin za ti bo do we sun e me de sun ton de ogun me nu kun ran ru o no vi ti ra kho su ji ba mo mi na li ti bo do gbe ton mi o no vi ti ro kan ji ba mo mi na li ti bo do gbe ton mi a te pon bo anu tu we na lo pe to we O wa mono konu o jen wa mono do kobo yale. E se nana do kumi unde wen vi we se nu da lo kwe che de suwa vede u. E me me ton monu na bolo me gbedo a. A lo kono nu vu se se men bi o ye kun we. A di gban we kone an yin. E fon si zan ti bo do we zun. E me de son ton de. O gbo men un kun an ro. E mi no gbo men de an un kun ro. Ta vi nou gan, ta vi nou kon lo, nou nan vi nan di gan. O nan vi nou kon lo nou, asu nou gan si nou kon lo nou, asi lo gan asu nou kon lo. A di nan kou gelou di e rendoy, ajina ku geru ren do ton ro e senana